0: kai se da kru bewuo no osu ye kwase ate se sankro sa papa no o se na onyankopon ka kire ne se kwase anadwi obegye wo kra afri wo nsam eno ma wasiesie no beye hwan dia o se sara na de o hihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie o skipi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye den otie etie da oni beba ahosun ehun se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade humi mobo na sitren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwagye aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotra se adida eni awiye Stephen wasa se so ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no so regina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ho ama me Jesus ono no atena se abo bra kronkron ne bra tren e for see for na twro for de no munim kronkron ya ne tren e o mu dia ne se that way you did that way you we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se yesu e hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete se jama mema ndi ya maye lansi sise obetu wefi uira chila ko pe mafufro ne manu die ufu kure chipe hee wabomusio mwina abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni trisa biyeche uni ya biyeche mami na onusi ya biyeche ba uni ya danko mami na onusi ya danko ba you don't know what you uni msa sani mani na edu kwa hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danko uni msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di inti na mwa bano sa kika ni nye nachire nyankupo kachire rade so mwa nwa nje unkwa infrisa nye maboni ni nye nfa mwa kwa wuse mekwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven uti weni anao de jim vise wan sakra usakra ifi fubi hu abonti nsufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ume nye bi hu se wa sakra enti sobi wo kristo mwa ya bodi efufro nye madede ni nye nabi chum fe no me nye na efufro nye mitu mfo eda wase se ne woni ya she di sun ya se se ubi sayen se ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se eneni ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo di mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa hye bono amani bi so aboni dia bo urade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nyira ho
1: nyankopon ni yen urade Yesu Kristo hunim die mu sɛdeɛ ne Nyankopɔn famu ahoɔden de nneɔma a ɛfa nkwa ne onyamesom pa ho nyinaa kyɛ yɛn deɛ ɔnam animuonyam ne maniyɛ so afrɛ yɛn no ho nimdeɛ mu ɛno nso so na ɔnam akyɛ yɛn bɔhyɛ a ɛsoso akɛseakɛse a ne boɔ yɛ den na sɛ moanya adwane akɔnnɔ mu pora a ɛwɔ wiase a moafa yeinom so anya Nyankopɔn su no bi yei ara nti na mo nso mommɔ mmɔden nyinaa mfa nka ho na monkyerɛ mo gyidie no mu papayɛ ne papayɛ no mu nimdeɛ ne nimdeɛ no mu anidahɔ ne anidahɔ no mu boa

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitu miya chua Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yadie. Yemo osba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ikwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na seni ya ye kani. Ifnubede no mkwa minem. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoshe amene mu besiade yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell dis obi kọ hell a na se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana eye two places se wan si si ohun a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe o chuchine ni asino usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiyedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhu sika kwain. Uhu abrochire kwain. Uhu nkra kwain. Uhu siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka.

0: ni hunu bible aka e no kure. You better believe it na we say kwan be me fa so a me dwani afri wo igya igemu na makọ heaven ni nyina ne se padwani hwe calvary mu jano da so e pe abi so so so sakra wa dwen boni mfa nkosi ba bia boni be kuma boni fo kan che radi so hu mo bo obie no betu aka se fi se mba wiase me nye boni da emu ye ni se wo to aboni so kwesi so bibu uto aboni so kwesi so bibu a beko hell uto ampna twen so kwesi so bibu a beko hell utna ware se mu bua beko hell utna krono mu bua beko hell ensana adi jiwe ni utna mu bua beko hell bebia wo bia no utna beyi mu bua beko hell ti boni bia wo ho bia na me mo wo boni di na mo ho kronkron no chiro se boni we na otim sakra ye mom pa ye mom bebia obia me mom pa ye ka kire yakopon so hu mobo ye di bon ye ni se wa sakran so a bisa aduma wo de betena dwen sakran mu nkwa na nyina ese wo ko live wo ha na ko wiase kakran wo asan abade bi ye nyane sa unya nkwa gia ye tra nkwa gie no mo kosi se e be kan ye ni egusu owo mo unya mitomfo ye shira wo bebre kakra wo de aman ye de tiefo nyina hye wo nsa empa ni se ntiasie efri wo nyankopon enhunomu efri wo nyankopon urade ma ntiasie ne ma enhunomu se ne be asema ya tie de hembe kwa adwen sakre mu ye gina tumi ni ahoden ni aduma wo de ma wo ma no mu ne de be sie bia sa no pa no wo be bo ewio enwimiro anadwo etumi aka se yase ayetie etima urade ewu so ye wo de urade da wase se wo tie o Yesu Kristo din kase ne mu na ye bom pa ye a year deeper life in Sempire country. You can obey to me in your Facebook and YouTube at Deeper Life Bible Church Ghana. Deeper Life Bible Church Ghana. You can get us on Facebook and YouTube at Deeper Life Bible Church Ghana. 0244 938 217.
1: Ma Yakob tumfo no ansa hwe yekotie no Efrata yekohunu no kwae asase so onye nko ne tena bia nkokokoto ne 90 aso animu en ewurade sori ko ohumem woni otumi adaka ano mo asofo onhyetene ne na mo ahote efo ni ehurisie esan wakuwa David nti na ne de wasra no no ani ewurade aka David nta no kuremu a onane ani mede oyefumba mu bi matena wa jasu mama o. So medi mapam ni madansi ya meche chile wano soa. Wombansu betena wa jasu da. Na uradia yusion. Wape hodi ya ye ni tena bia. Yeine mehume bia da apim. Eha na metena. Na mepeha. Medi inshirabi shirane di didie. Meme ne hiya fuwe duya niye diame. Na medi mkwanji yebeshe na sofuo. Na na hote yefuwe betuwe husiye jumu. Eho na mema abeng efri ama David. Mesisi kani ama madie masra nono. Meshe na tamfuwe ni uu. None die

Na sɛ wo nna wie du na wote wʼagyanom wɔ asamando a, mɛma wʼaseni so wɔ wʼakyiri a ɔbɛfiri wo mma mu, na mama nʼahennie atim. Ɔno na ɔbɛsi dan ama me, na mɛma nʼadwa atim akɔsi daa. Me deɛ, mɛyɛ no agya, na ɔno nso ayɛ me ɔba. Na mʼadɔeɛ nso, merenyi me mfiri no so, sɛdeɛ meyii no deɛ ɔdi wʼanim no so no. Na mede no bɛsi me fie ne mʼahennie mu akɔsi daa, na mʼahennwa bɛtim hɔ akɔsi daa. Sɛdeɛ nsɛm yi nyinaa ne anisoadehunu yi nyinaa teɛ no, saa na Natan kasa kyerɛɛ Dawid. Ɛna ɔhene Dawid ba bɛtenaa Awurade anim sɛ, hwan ne me, Awurade Nyankopɔn? Na hwan ne me fie na wode me abɛduru seseyi? Nanso yei yɛ w'ani so ketewa, Onyankopɔn, na woaka daakye a ɛwɔ akyirikyiri ho asɛm. Woaka fie ho, na woabu me sɛ onipa a ɔwɔ dibea a ɛkɔ soro. Ao, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛn na Dawid nkanka ho ma wo bio? Sɛ woahyɛ w'akoa animuonyam, na wo na wonim w'akoa. Awurade, w'akoa nti ne sɛdeɛ ɛwɔ w'akoma mu no na wadi saa asɛnkɛseɛ yi nyinaa. Sɛ woma woahunu asɛnkɛseɛ no nyinaa, Awurade, obiara nni hɔ ɔte sɛ wo, na Onyankopɔn biara nso nni w'akyi sɛ nsɛm a yɛde yɛn aso ateɛ no nyinaa. Na hwan na ɔte sɛ wo man Israel, asase so man baako a Onyankopɔn akɔgye wɔn afa ayɛ ɔman, na wode nneɔma akɛseɛ ne adeɛ a ɛhu agye din, na watutu amanaman, woman a wogyee wɔn Misraim no anim no. Na wode wo man Israel ayɛ ɔman afa de kɔsi daa. Na wo, Awurade, woayɛ wɔn Nyankopɔn. Na afei, Awurade, asɛm a wokaa no wakoa ho ne ne fie ho no, ma no ntim nkɔsi daa, na yɛ no sɛdeɛ waka no. Na ɛntim, na wo din no nso kɛseɛ nkɔsi daa. Na wɔnka sɛ, Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ne Nyankopɔn ma Israel. Na ma wakoa Dawid fie nsi w'anim pintinn. Na wo, me Nyankopɔn, woayi w'akoa sutire sɛ wobɛsi efie ama no. Enti na w'akoa nso ahunu sɛdeɛ ɔbɔ mpaeɛ w'anim yi. Na afei, Awurade, woara ne Onyankopɔn na woaka w'akoa ho asɛmpa yi. Na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na ɛnsi w'anim daa. Na deɛ wo,

dia obo inyuma pa hon modini. Praise the Lord. If we ask you a yemre, so jumamu, we see a jina se, ube ya dia, if so nyamieni. Se Christo ni bienim se, onye juma ma bayo o yemu nyame. Dachi nyamieni mu noko jine bu hon konta. Iti nya dia, bonsam di shen na jimu se, we are se sa we ni a dia, obe ye da. If you say, oh, chen yesu. Enu bi nana Daniel, owo Darius ahimemua, na wo ye no. Nyankopon honhom ewo no mu nkrofo na ne di adanse.

Eti wasi nana nyankwada. Nana ni ya uye ye nyine echi. Mini boni biya wa makumo mwiti. Ule mami kika honchiro. Daniel etisia. Eche mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel eni wahini nukasa se wahini nyankwada. Minyanku pwa sumani bofu amana bimu imwe jatanu ano. Praise the Lord. Samidi wahini wajwe mboni ishe makumo mwa. Kenya mi bienu wabema. Obofu wabe mwemwe jatanu wa mamida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana. Eka jame suma se umi mwemwe jatanu da.

se ma ka kiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tnaye mi hwese wa yi na ni ahwe na mi abro na ni kokoko no a wusu ni tnam se si wa na de wo se wo enye na etu mu anka ko ya che tam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mon try now ye christo ni na sori.

fashe ame wiase ye konso a yen fashe nko. Di pita na futu o di maye ni se se bibi o wiase o so omu eni bre hwa. En kwa je ma pa. Kron kron ye ni abrabo pa. Nyam sum pa pa. Nye nyam sumwa. Eni pe bu ni pa faso a omu eni da so si omu we omu ko heaven. Heaven yen kan wan se mo ho. Beren wako ho. Yen kan he wan se mo ho. Ni omu kan se nyamitri mu nye di no di di pa tuji.

Da, praise the Lord. Ombe di hini dada. Iwi ase mpo se o di hini na mfanse yintuwa. Uwube tuwa ko. Uchi muta da krobe ko. Lebe biya ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya no hon. Na wafa apuno no ano akukuro no mo. Yesu si mine ekwain apuno no. Se wufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu esi nchenye na ayre huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye.

Radi humi di bonye ni mwabo. Se bonye wa brabo mwa. Ni mujanu bin suso. So se ni ebea onsu bitu miyafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nyamia dom ujina utreni no kronkron ye mwa. Kanchiri radi so mwa. Se ni ebea umani mfa bin kuma na se ni fa. For when you see heaven so why? For when you see Kristo so. Ode obe koho. Nyeme wu yasia. Echi chini pefri nyanku ponchenu. Muma yenche se. Yemfa ye do enche wiasi ni muni emomu. If he says, basi ye wuni ye kwa, yemfa bakon krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kotina afi.

abro odruwa be won se nyame ye nada no yakopon won si na twetwe e wodua no enoa ina obetwa areho ewiase aye timon nipa bebre omunim ni ntia yesu kristo be wiase omunim ni ntia yesu be wiase na bible kire ni ntia yesu be wiase nso nipa pi omodwene se yesu be wiase se wo hwe nyonto fopia yesu be wiase se ne bi omodi ni din be bo nyom omunye sika.